0: Ya le la tatu le diwa tu wa fol tatu por kala me la ile tu e vi inga e pe fo le masen ye le tu tu amla nga su fongo sa tonga e fai mo tatu sao e fai mo vi ole tu a ya ile ne fo iva yaso mo le ne fo i a tau tua pe ona masen ya i i aso lulo verse tasi tatu te mana tu ai na ile lo fa mo le nga le yo tatu tua ya mo tatu uma Tenga te lea, ya o mea lofa o loo fapea lava na tātou tufi tau fawina ilia aso, male aso, faa manuyanga ale tua. Ya tātou te vivi e pia maala langa e faa fo ya te ia levi inga male faa aftai. Ya ilo na lofa manu na angalelei. Ya lela tātou wanga e tuwa tātou prokala me fainga alotu olea fiafi. Ya e pia na masinele tau tua male unanga ale si ufonga o sao tonga.
1: Sole! Para o que mai que marca com a ainga coi o mai olela foi de fainga louco le fiafi

0: Ja, te fol masani o leiva olu o tasi valo valo noiva. Au tau te ilu falonga tulpese leva men fa se e falawa ali. Ya, le mana ia foe. Ke loa e matua mana ia foe nei fai ngā uo. Le mana ia le vato le falawa. Iva olu o tasi valo valo noiva. Ya to e famana to tu perle la senior tavales tamasia monsieur la toinga ya waile lo lava ya la vai ya itulanga folo ya nga ya tu ya ipolo ya la la che ya wa e silsida ele na tavale na lwa tu sineta ma ole 1x n 7x c na numero na na plate tavale lan mumu. Ya pava pete wa tawa nei. Ya e la ufanu alo fa pe fo ina fa afio yai ma fa malanga yai. Ya ma ya tato mata la umai ni vainga ni te wa fa lo mota ma lo vainga stangata. Ya lo no winga. Ya le wa tato. Ta pena le lei ma mala mala ma le lei tangata ni te wa fa fo se ia oi. Al fautuanga tam fai foi awone talalo fai toa fa ul fale twista ngata te sirfia ya ete le mal mala mai ya le local fai toa fo le security metal no meton ya mato e foi e toa e fa foi atato la ngai tato uma tato tangata lotu tato te fa alo alo tele tangata ya ma tato tangata tari malo pe tato te mana na ola vae anga ia tuto tonu ya ae li loe lai manatu neitu ai ngā ya al sa mole ya lena fai lava lana sa vali fai toa la vina si afino sitau ina aua le avea. Ya lau fai mai le sa mole fai seo afine e awale au mai ki ranga o ngā luenga lava matou le fai
1: ai malie a fenoa lo fina ngano.
0: Ya nei te ua fafo se ia na
1: atonu o lea ua tole matou pala pala
0: ya le ua a mana ia foi le vae ngai fai manu i tau mo tatou
1: fa ama ngano le ave tusi
0: ya lo inga afea lo la tatou vae ngai fapea. Lono inga o mana ia e loa
1: e lafu lafu
0: e fai mai loa ae ae loa mara solo muri e au tatu e pere mati matenga o mafafonga iwa olu o tasi valu valu no iwa a mana ia telele maua na ia vanua fia fia lo fa long long watu. Ma e ona pikina na fa ilonga io e pe ia fo ile fa le ya anwa ia e pe no fa ia e onga e fa ta vale vale to nur kapoti wale lo amalo fanga solo a me se la te mila ni te malu o ila to la to a mwa na ito ina ma na ilo ma tu e ma ne na fa tu no le alisa me tapi supo tala mai e val mana ia umo le aso i Leila se se to ta mai fa pia. Ele le fingol ta fa si moa. Ah, le wa ta la mal pi supo avaulo.

0: Aing ala ave pasieri. Ala ave pasieri e vattau e il pesele e talo faisi ave pasi. E a wala e fa fonga mai mal mene tal temine. Le wanga ibe male se tatu to to talo fa.
1: Ya, se fo mangu ya la fkalanga lua.
0: Oi talo faisi uso ya mano, ma lo fo se fo mnu ya la ftelinga.
1: Ya
0: yeah, papenga foi. Hey. Ya mai le fai un olva yaso y la uftalinga mole ainga.
1: Que maquea kukusa ka ua.
0: Oh, manaya.
1: Kingo ai, si mm.
0: Manaya.
1: Pa mea le akokol o uya nga le yese pa anga.
0: Oh, italo fai. Hey.
1: Ya. Yo ai.
0: Ya.
1: Maguia la mala usunga man.
0: Hey, ya le le manaya foi fa ftai foi lo fa maoni. Ah.
1: Ah,
0: le lei foi lo fa maoni.
1: Fa maoni.
0: Ya. Ya. Ola ya nanga kupon. Ya. Ola nanga ka vale na sui. O tava le sta na la tuile. Sa u mai le me foi le finance.
1: Ola finance, tava le kiki pes for Willy.
0: Le ai o tava le e tai pes for Willy. Mm.
1: Oye,
0: ¿eres for Willy?
1: ¿Eres
0: for Willy? Oh, la verdad que es
1: que
0: no
1: me
0: Oye,
1: ole
0: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole
1: ole ole ole ole
0: ole ole ole ole ole ole ole ole
1: ole ole
0: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole
1: ole ole ya ko ko ni ya fo fo fo ngale nga ya so nga ke kom fai mai
0: ya nala
1: ko ko wa sta ko ko ko
0: na o le ya
1: ala ko ko bena la kama pe so ngale ka ah
0: ayo e
1: komo so le o
0: toi titi ya ya
1: wa va kula ka mu mu la lua fa mu mu
0: lua ya mo ai te wila po e
1: te wila
0: ya te ei lua ya tato ipe mas motenga ma vofonga sa un numero le lotto nanne tolu numero ya famreina o el pisupo al telefonio le va olu tassi val valo noiva numero tassi eta un fast food le lima faye la filfilinga salome numero tassi te wila numero lua salome numero tolu sa tele numero fitu, salome numero valu, sa tele numero iva, kisels fulu, ma kisels fulmer tassi. Te wheelers fulmer fa, sa tele fulmer lima. Kisel lua sumer valu, te wheeler tols fulu. Luang allowed fast fu tolu, luang allowed fast fulmer fa, ma luang allowed fast fulmer lima. Amo pele avanole iva olu tassi, valvalo noiva. Deus valvariatu tato temito es fulmer fa minute. Ya ona fa manuyaina leo le tu la valu ya ona tatu tau ma vai foi le pion masan ya yeso lulu vaste just Ya, le li watu tatu toto talofa.
1: Ma lolo ngsai ko eva kungu mela mangofa mo.
0: Ya, le li mano.
1: Walu le fa oya le lima.
0: Le ai le saul lima.
1: Kuakula lima mas full kolu.
0: Mano le lima mas full kolu ya.
1: Ya, kuakule male fa lua.
0: Fa suma lua
1: ah.
0: I. Ya wa ya.
1: Ia.
0: Lima sfutolu malfalua.
1: Malfalua mumango.
0: Ya, lewa yai.
1: Ya, wali lei.
0: Taia e lauftalai ngal maftamai.
1: Ioi, lefo ya salong lungua.
0: Ya, wali lei. Ya, famunia foi le tuel ne fiafima. Ah, tato ftafu taiao pea. Ya, lei. Ya, soifua mano.
1: Ya, soifua mano ngai kain.
0: Ya, soifua. Soifua. For the Masani Oliva, all the Tassi, Valvalo Noiva. You are a man, the family Mercy Mato, Palisi, the Vyason Tanay, Nasto Nai. Yeah, it's too long for exciting as a lady. Yeah, Politina Tansal Palisi. Sa faya fo inai le tumalo o Sydney na mor foi lo fanga ba fa mor yanga ni fo fia fisi matu ai nga foi pese ya na matu fa tasi foi ya o matu mtai to luam fa nau ya ai me se foi ya o nisio nai te mali fionga ya tuala se folui ya ai me se o sia na wo solo te malo ali ele Ele, ula se si to malo ali. Me so si na wo, le salato luatu. Ya va be fo lo fanga te tono lo fa fo me su mal so soani. Ya Mikaele sa pa u sa ena. Mikaele ulungia sa ena. Ya male fa tu fo ya talina mal no fo alo. Ya pena pa una mato. Le samato yai le yava noa le fionga ili Te te fono le maftanga le fionga le waa le fionga le waa Le ano le sa ifu isio la tofa mwe mwe Le sa katonu ina fo ilasto na internet ya, Le fionga fo ilasala Mulianga telepeni ma le fritua ya Melissa Meseo le kumaita ifu ya Victoria Ya mulia tolo faanga moto nefiafi te tonu samnu ya lo tofa mwe mwe I'm real for the man. I have found my for the policy to know is easy. For to move for the follower. Fear tangata. Alway siva for if a Filipino. Yeah, a tanga to tusa uma te yale wa tamu mu etum samoa. For a ita ya to escape, uma escape, utafa. Alu in sole ta fiolae. O matuale lei a martinao tamiti il fainga fo si va filpino lato te vol mana io fa fifianga ma ta fa unha fo ia nei e tunu sa wale pese na te iale walai na fo ile le tanga tutu sa peo le fainga sumpa ya a mana ia lai tanga ta fo ia atoa lol numera oi ya le maua loe filpino ya le alu al samua mas foi le mato a palisi foi le alo atu le ni foi vai yaso fa manatu le atuang o le limas furto sanga o le palisi al resurrection in Kings Park ya le alala fai foi le mato taulang pa i al misa le asanei o atu nu SS pese fa atasi uma o foi pese ya i foi lama asia tunu ule le au alapi uma mato tapo inga masauninga ile sala afors fulu eso to yala to sauninga ya ile taltas ya pita yo lewa ma wala ba no fa tasi ma ya i fa na twina ole limas fulu to sanga al palisi la sanei ya si afo ya tunu u ese fo ile ti afo ya la to fo i ah tautu lotu